0: mo ben dekk bu ko dax sama debi dafa tayu liggey mais ñun heure bi ñu def moy non nañu tok bay nañu baye français yi bon ki coloniser ñu fi ñu tok bon bay mais français ki comment dire elle je marie dañ ñu français def moy tej ñu nangoo ñu jokkoo ken de senghor bu ci abdou diouf ala wa demo mo ko ci fere ko jemu ubbe ko e france de mi tejon ba ci armay même armay sax ñi nek armay wa ñi nek police wala jale mari xam na mi wax avant abdou wa di ñew armay yagge ñu dañ dire ay 12 47 ay comment dire ay paya yoru ñoron la fusilement 36 yoru ñoron ay pm yoru ñoron mais bi abdou wa di ñew ci rek changer comme ñu dara france yi nak ñu sooy dafa ni mali dafa senegal te ki xam ni ñom lañu ki yépp 14 pays yépp non la france def du ñu jay armée bax tej den paré yak suñu jang bi complètement yak suñu santé bi complètement mais ñom bien que nak mo ma sha Allah mais dama ni bon moi je pense que waji bon yo wax mo ko mais waji de c'est un peu tôt man d'accord mo ci won d'accord mom quoi yo moi on ko tek mais mom nimuko tek te d'après non c'était mom non bo xam 2022 le baxone man d'accord mo ci quoi mais yo vraiment ma sha Allah ma fadlu kadia mo so trop di wax ni Iran def nako Chine def nako ya aussi Singapore def nako deki re ba bari na ma sha Allah teyu dañuy teyu bo teyu ligé rek sa gis ñari est pour nga jël ce dom bayil ñu jangé lool ak sacrifice la malheureusement ay def ñu ko dañ tagon rek donc sa war fa tagon rek bayi nañu xol ñu ngi def asay rek
1: imam malik ma ngi lay siar bu baax imam di siar ñepp ñi nekk ci groupe bi dama deglu sa vocal yi muy ma deglu ci wax yo xamé ni yal nako gaay deg parce que lolou do nga mom lañ soxla waaw ñaar ñepp bokku no dox ci intérêt askan wi do nga lañ soxla ñi and ak politique c'est ñi ci ëpp ba politique c'est convaincre leen lepp wax ak ñom bañ d'accord ak ñom gisunu ci lenn wala sentu wun ci lenn lolou entrée Sénégal gu jëm ci kanam dundu gu soppeku jëge ci lu metti dem ci banex budé lolou nak mo taxone ñom ñi wax alors lolou kon war nañu bayyi seen yenn wuté yi am yépp ci yenen boor yi ñew xol li arranger réew mi ñu dox ci waye dafa am ñenen ño xamé ni ño entouré jomay mi nga xamé ni nañ waxone ni mom moy sonk moy jomay amna ñeñ ño xamé ñun ñep tek nañ ci suñu bëñ ño xamé ni demb ak bërki demb lu nekkon seen mbir bol buñ fi mësa tek da xasu nañ seen loxo ñoo sukk ci la seen intérêt ñom moy ñom fuñ seen affaire di baxé donc ci politique lañuy dundu ñoñu nak bo leen gisé ñu and ak jomay ba jomay jox leen bop bo fatte ñi nga xamé ñom la andul demb ak bërki demb ba bayyi digi ko xel da fay ñaaw aha li nga ci wax nak ci assemblée bek yoyu lolou mom lu wir la man kéro biñ jël yeb biñ al amin lo mom biñ ko falé la né len carte gi dañ ko toj patte rewuñ ko bamu mok de ñi liñuy joxé ni liñuy génné fi ni nekul won sen soi al amin lo du sen soi mais xam nga bara ndjay mi ngi li gis ni diko xép barna lu yaqal jomay barna ci yo xamé ni mom moko yaq té lolou lu am la ñi dañu jaxaso fim toone te sonk leral nañu dembu ñi dem nañ ba karign barki dembu bi ñene suba lañuy tej gouvernement bu bes bi ba 19h mënu ñuy wo ay nit pour den consulter pour len def ay ministre ak yu kenn xam ma lay wane la gaay seen bi dafa lañ alors lool nak du intérêt sénégal nak ñi ko yaq ki gëna yaq Macky Sall li ñi nekk yeb mo ñu ko indil tay dembu barki dembu mo ñi taxaw rek ñi diw sangam du fi nek président amna ñuko wat ci alquran ni wat ko ci yalla ni sonku du mësa nek président sénégal jara na lu nek tagu ñuko fenn fudul ay roubé ak ay waxi saytane yu ñu déggé waaw ben limu doone fa mu jégué du mësa nek président ci réew mi man amna ci sama ben cousin bo xamé ni ño boko nek fi legui ñibi la mom sax li problème moy du wota Sénégal nekku sax Sénégal may du fa wota sax tek yi bay mom taxaw na mom ñak ne ni mom zawaay du mësa doon dara Sénégal xalaatu ko wax ju ñaaw ju nek wax nako ñoñu nak ño bari bi Sénégal
0: wala sénégal nu yir wasan bi jël dekk plus de 14 demet jox Mauritanie pour jam xolol rek jël Sénégal sa way def ko mu dekk bu touti mais Sénégal waron dépasser yépp malheureusement gisene mi say nu mi sacrifier am lu yef mu ñëw mom vraiment def na lu man mais malheureusement ñu non lu ko fekk way ci nak biak da mënum xam la wax da muyé mo xotane gogor na ñafé bon def lu man bien que yakhri ñu lol ak yakhri ci yakhri dekk bi yépp sous mo se donné ngo padio aéroport bi bo ñeu dekk o mars dem o mars de aéroport mo ñu rat aéroport bi jël ci soy gaay se do sen bir gaay melni comme ay bouki non be yak ci Dakar complètement jël ci yépp se do sen bir dam do ta ben aéroport fulé ok c'est bien mais o mars nga bay aéroport bi nek fulé yof bi nek de aéroport en tout cas may fay tardu am diré rafat lu kadi lol wax ni ma sha Allah en tout cas dal limi ci xam moy ni comme le coup est déjà parti gogo rek ñu fi nek comme ni nga waxé ni gaay dañuy fexé rek bon djem bay bañ xex bañ histoire comme gru fi xewon di passer Macky Sall djem def affaire grandeur ki gère présence bi ki gère ki mu jax assemblée bi bu ñu indi lo xamé baaxul Sénégal soy génn carrément tan li baaxul du ko signé paté baaxna mu nangou c'est tout moi je pense comme ça bu gëru Sénégal lu ci perte au moins dire je gagne quoi amara dia je fa le cadre de trop on sera dire da jëfël di wax na ma lay lol ak ma sha Allah welcome back
1: waaw légui boudé li len ñi ñor sonko ñor andandoy sonko moy défar réew mi da man nak wax dëgg yalla boudé dañ wax né la ku nekk da ngay wax dëgg fa yalla tax man gisuguma sonko mu dévier jaarul fenen ful lam fam waron jaar lam doon dig nit ñi nam doon waxé nam doon discours yam doon def ba nit ñi jox bop sonk ba tay ci loolu la nekk bal lima gëna nakki ci sunu réew ma nak moy bala ma dañu an am d'attaque secret d'attaque secret yi kenn xamul yepp dara du ci deug yow dal boudé fi nga nekk am d'attaque bi nga don wala sec wala premier ministre bi nga don wala président bi nga don nit ñi ñoño dajalé def lako kon lepp loy nas diko neub nit ñi du ñub lepp loy nas diko neub askan wi na ñeeruñu askan wi sonk nak lepp lo xamé ni ñi ngi koy neub ci suuf di def ay complot diko tek ci ndoddu askan sonko da koy gëné diko wax tañ ñang ci gaw ñepp di dégg parce que mission doom nit ñi la moy doxal seen mission kon lepp luñ wara yegg dañ ko yéggal luñ wara yegg ñepp bokk ko dañ ko wax ñepp bokk ji bokk ci yépp li nga xamé ni digënté ak jëflanté la mo yenen nit ñi ci fi muy liggéey yo xamé ni mo yoon nit ñi nekk ci wala bu ko ñu yégué di amul woon ben jëriñ lolu mën nako baña ci wal mais lepp luy intérêt askan wi ñukoy def du ko neub di yaq affaire yi koku sonk war na koy mëna wax li nga li mom la xamné bis bu ko baye gaay bayiko té sonk ku melni mom dañ ko soxlu ci mu nekk biir Sénégal yi xewon demb ak barki demb ñukoy neub askan wi ñukoy léral sonk dal defu gufi dara lu ay def na ñumte nak ci jomaay parce que doom adam nit mënu ko xam dégg na fi Seigne Abdou ak Modibo ñi ngi ci expliquer gene lutax jomaay waaw Modibo may tek question may laté lutax jomaay sonku tan na jomaay ba xamuko ba tanal ñuko ndax mënul defat benen soir benen heure ci tanef ci leneen hakañ mën na nek waye digënté mok jomaay mom sonko tiel nako xam ci ko sa waye bo fekk na tan nañ ba candidat yi di dugg ñu deglu wat len ci video ci video sonko ya ak seen waxtaan ya boba mi mi wax li ñi ngi asalaay waye bi ko jomaay di wax boba ñi ngi ci kasse yi boba gaay affaire yi dugg na bañ koy wutal paré na paré nasi ba paré bañi duggal ci campagne bañi préparer pour jël sen bagage génné ci fofu lañ ko waxé ko nak yow ma nga la gis tay ya nga dalal ay pour ay nit moy du len def len nang mënu len ñu may dalal mënu ñuma sansi sama xalaat luñu duggal fi ma génné ko ci benen nopp bi bu ful faalé lolu ñi mënuñ ma yobale lolu lako wax légui nak ci la wax joju indi ñu wax di wax ba mëne ko nak légui nak gëna non la ni ñi def moy nañ taf nañ jappanta ay xarit fofu nak bo fekkete légui mbir mi ji wessu na mënutu ci dara da ngay xamni ki ya kon li ñi and man ak mom yépp bama jël def ko candidat mom nekkata japp musuma jappé xarit diglu wat len wax ja fofu légui lu ci song mëna dé tiré nga bal bi ba paré mënutu lako dé de yow yaangi soog a xam ni kii yow yaa ko jàppe woon xarit waaye moom tey jii mi nekk candidat war a nekk nga war a génn ak moom def campagne ci la lay soog wax ne boo bañee loolu am sunu diggante nañ jàppante xarit tey ay loo ci mën a di da ngay génna daan ne ah ki mi leen tànnaal dax na ma wax ju ma jaaxal tey loolu doo ko wax da ngay noppi rek parce que léegi mbir mi weesu na li ñaan bëy wéy na mbuus jeex na kooku nag mooy loolu lu mu doon nii diir lu mu ànd ak moom xelam dalaltu ci kim daan noon mais nag lu mu ci mën da ngay naxante ak moom parce que juróomi at yàggul moytu na lépp moytu dégg mooy le trois fois dem na ci moom di waxtaan ak moom ci mbir yi mais finalement dem na ba xam ne ni moom joobaay amul problème pastif mais problème Ousmane Sonko la am parce que dayo bi Ousmane Sonko am moom la munta àndate ak moom dafa am ñoo xamee ne nii bugguñu ku leen ëppatul bugguñu ku leen fayda kaw même civil sama ñu mel ni man nit ordinaire civil comme man pour am na ci ñoo xamee ne mënuñoo nangul nit ki may ko ko yàlla may day naqari seen xol ba duñ gis mbaaxam wala jëfam loolu nag mooy problème bi ci am mais nag li Malick wax rek santee ko sunu borom parce que lii ñu am nii ci assemblée boo xamee ni ki ne jiite réew mi ci yilifu ko loolu moom ñu soog a am ci histoire Sénégal ci li ma xam man képp ko mos a nekk président majorité bi yaa koy mos a am loo bëgg wote lu mu jàll moo taxit moo sànq sunu réew mi ba Macky Sall bi mu fi ñëwee lu mu fi bëgg def def na ko fi te kenn mënu ci dara ndax moo doon yore majorité bi musiba bu nekk wote na ko ci assemblée bi lu ko neex def na ko ba daan bu ngeen ma ko mën a ñaan ci ñu yekk boobu li mu yore assemblée bi tax ma ko doon wax bu ngeen ma ko mën a ñaan ci njekk waaw loolu yëpp yabaate la rek ndax assemblée bi ñu ko joxoon kii nag fi mu doon ne xam na ne ñoom ñi ànd ak moom xam nañ ne golo ci ndigg lañ koy yeewu xam nañ ko léegi de nañ doxal ba ci kanam waaw li ñuy nas yëpp nag bu soobu yàlla fii la ñuy fekk buñ bëggee jàmme réew mi moom danañ teg lépp ci yoon pour lan ñu taxaw rek ne sa waay du nekk président ci réew mi si lan ñu taxaw ñu jàpp ne sa waay waru fi jiite dara ci réew mi pour lan te nekk doomu sénégalais fan lañ ko teg teguñ ko fenn fu dul teg moom waaw sëñ Abdou maa nga lay siyaarewaat beneen yoon gannaaw tey moom war sa xalaat la ëppun maayig la beneen bi mooy am na fi sunu maam Ablaye Wade man moom damay tiire ci moom lu bare bare te man xam naa tax may tiire ci moom aha moom dëgg la ci benn côté jàmbaar la mais ci beneen côté li mu yàq dafa bari lool tey moom ak njiitam bi fi nekkee ñëpp xamoon nañu ak parloo ko métti la doon doxal ci këri diine yi loolu moom ñëpp gis nañ ko ku mu ku xanaa kay ku ko wax ku ko waxoon mais ñun ñëpp teg nañ ci sunu bët parloo képp la daan def fii beneen bi mooy doon na wax ne moom du dox mukk ci ay néew dugg pale waaye maam Ablaye Wade ba muy génn pale ci ay néew la jaar ndax njëg a juufi ngi nii yàggut ay gaayam ñoo fa demoon def lañ fay def Modou Diop a ngi nii oto dragon mu ndox mu tàng ba jaar ci kawam ak ñeneen Malick Ba Sangal Kaam lépp ci aayam la xewee ñu ci dee ci aayam kenn moo motul na 11 yoo xamee ni kenn xamul lan la ay ray tëll mu dee ak ray ñu te leen ray loolu xew na fii ci groupe Ablaye Wade kon bi muy génn jaar na ci néew beneen bi mooy scandale accident bi gën a rëy ci monde bi ma xam ko mooy Batelo Diola ci aayam la xewee lépp ak néglisé ay motori bato moo waral loolu xew ci xew Ablaye Wade buñ ko wax léegi baax ndax am na téeméer di dëgg la waaye buñu koy salli bareet bàyyi ñeneen ñi lim nekkoon président Sénégal moo tax mais am na yeneen maam yu nekk biir Sénégal ñoo xamee ni am nañu téeméer te kenn waxu ko kon bu ñuy wax téeméeraatu Ablaye Wade lim jiite woon a Sénégal tax kon buñ koy tagg ci jaar-jaaram lim jiite woon Sénégal it bisam la woon ku aaye yàlla wala sa moome bisam la duñ ci wax lu ñaaw mais gannaaw weesu na nañ wax nag ñaawteef gi ñu xamee def nañ ko ci réew mi ceeg aayam moo xam ci moom la kay moo ko def wala moo ko def lu wala ay gaayam ñu ko wóoroon ñoom ñoo ko def wala kulli halen ci ayam la xewé won kon nañ ko wax fuñ ko gëreme ni défar na fa nangami lañ waxan def na fi ñaaw def loolu mom lu am la waaw tay li ñuy wax ci jikko yi bon yépp li ci ëpp 2000 la commencé Sénégal lañ fa naqir yépp la ci ëpp nak ay libérok ay liyatnaaw goor gi waddu ñom ñoko fay def kumpulo yi ngay dégg nguru Macky Sall gi ñe Macky Sall andon ñu ci ëpp wa Abdoulaye Wade lañ ñom Idriss Seck ñom ak ñane waaw mburok soow ñom ñepp ci lañ bokk Souleymane Ndene ñay ñom ñu ngi ni Serigne Mbacke Ndiaye Elimix waaw ñi ngi nonu fim doon ni fu nek fu le sen intérêt nek rek ci lañ wax ma sann xeer Ndiaye Ndiaye ni fo ya mom bobu jëlal Ndiaye Ndiaye ya ngi nonu fim toor ñom fo digg rek fuñ digg ni xar mu nago de na ko ñu daw raxa sen loxo ñu taw yoyu tak moy lan ay heureusement Malick Ndiaye gene leen ji war ngeen ko sante de ay Malick Ndiaye ma nga gëna la ñu ni kon martu do na gëna 10 de foyer am ngeen sens ba na jëla jëf ñu yëndu jamm Malick nak mom xamna ni ma ngi ñëwaat sa vocal bi yow sa waxtaan bi amna solo lool xamna ni ndaysaan mané lélé dama yërum sa bop mais dama yërum ñu melni yeen bëgg Sénégal ba lélé da ngay xawa am problème ci ni ngay wax da ngay wax bu mujj nga am nakaru xol bu mujj bu lañ ci yobbu waye ya nga jëm wo lo xamé ni mom gëm na ni du mëna nekkati gis nga Malick pour président Ousmane Sonko ji waxtaan koku mom sinu confiance bu demé ba jeex sa digënté nit jeexna tay gis nga Ousmane Sonko mi kenn mo do fexati bam am tay mo am ci jomay mi confiance ku la tuddé dom ngeen defal ko liñ ko defal ngeen dem bay wara genn kasso bi wara jiwul ci campagne mune la bo bëggé ñu lolu am nañ dafa nañ jappante nek ay xarit nga xam lepp xam ni bal bi tir lañ ko paré mo do ko récupéré ngay naxanté ak mom naxanté mom ñaari at yu tégal ci palais bi mu jaarale yow fim jaarale yow nas ay mbir ak an gënne la ñeneen nit ngeen dem di mëna toog mom waxtaan bu muy waxal leneen loy mëna gëmati mënu dula nekk xawma kan moy gëmati waxi jomay ci kaw suuf waye Ousmane Sonko mom doot ci bok mom kay nañ ci mën defar nak na séré fele ki séré fi ñu jaar yépp ci dëgg rek ba dem 2029 ku nekk dem wutal li sa bop lo way am jël man dal lool la gëm wa na rafet rek buñ fa yé ben fitna parce que Ousmane Sonko attaqué ko bil Sénégal fim dol ni moy yobbu nga réew mi ci kawa lolou mom kenn lam lam neetu ko mom kenn lam lam leetul ni Ousmane Sonko jëm ko éliminer ci ay élection yi jëmeul li sun karam moy bëgg nga kepp Sénégal fa ñu ñaanu ñu yalla lolou bëggutu ñu ben bakkan rot bil Sénégal bëggutu ñu door fa kenn bëggutu ñu fa dam kenn bëggutu ñu fa gañ kenn bëggutu ñu benen sey tass fa ci ngirum japp nañ jiw ak diw lolu dal doyal nañ ci seuk seuk kuy wax dal na ngeen nañ wax ci delo si nit ñi ñi yo jël ay decision ak ñi dox nañ moytu ndiku yobbu Sénégal ci musiba ku bëgg Ousmane Sonko ko ko baña ci yam bo lay ab Sénégalais da bëgg Sénégal muccu worlo wotal nit ñi ci luy éliminer Ousmane Sonko bu mu demete élection loolu ko dégg mu koy wax taal Sénégal la bëgg li moom jibi xam na ko yalla yalla bo defal jamm imam ma ngi contane ci dégal la waaw yow yaa imam gaay imam nag war du mën a ñàkk ci war du mën a sore minbar minbar bi del ñëw nag sëñ bi yow tamit xéewal siyaar naa la bu baax
2: assalaamualeykum forumu rajo Allo Dakar maa ngi leen di nuyu ku ci ne di la jox sa wàccuwaay ci àllarba bi di leen ñaanal jàmm ñaanal ko seen njaboot ak seen ñi leen jege di remercier surtout Issa Diakhaté ci fàttali bi mu ñu fàttali ni que waaw affaire vidéo yooyu ñuy dugal waaw bu ñu xasee ba teg ba posté sujet bi donc ñu moytu di ci dugal ay vidéo yoo xam ni lëkkalewul dara ak li ñuy waxtaane Issa moom xam naa ni moom waxul ak man parce que man ba may posté vidéo Moussa Ball bi booba posté guñu dara après lañu posté micro bi et puis bàyyi daaw da am lu mu ci toftale ba ñu xam lan lañu war a waxtaane jërë ngeen jëf waaw li nga xamoon nag li nga xam ni nag bugg naa ko ci sànni xam nga réew dafa doon lu sérieux waaw ñu teg la ci njiitu réew wala ngay yootu raaya président wala ndombal tanku président wala ndombal tanku premier ministre dafa doon lu loo xam ni oyoful parce que 50 million ak juróom ñett ci ay doomu aadama nga am presque droit bu ne ci ñoom boo defee mën na yokk seen i koom boo defee mën na wàññi seen koom boo waxee mun nga yóbbu seen fit wala nga yokk leen fit loolu liggéey bu sérieux la liggéey bu warul ànd ak caaxaan léegi nag la ñu doon ruumandaat di ko jéem ba affaire bi sottiwul mujj bi nag comme dara sottiwul jëm ci seeni boor ñu daal di génne campagne weeje ak campagne wax la nga xam ni dañ ko doon nëbb askan bi nga xam ni ñoom la affaire bi concerné ndoxum ndox mi dox bi réew mi war a dox ak naka lañ ko war a doxale ñaari nit ñetti nit ëpp ñu juróomi nit ñoo nekkoon di wax ci seen biir bëgg jël ay décision yu concerné 18 millions de sénégalais mujj bi ñii naan protocole am na ñii naan protocole amul ñi mu concerné ca jamono ñu doon wax non protocole amul ku ci wax da nga maam lii la waaye comme affaireu gangster la affaireu bandi ba paacoo bi jotee déggoowuñu ci paacoo bi ñu génn nag mel ni ñuy jafur nee nañaay léegi dañuy wax dëgg gi lan mooy dëgg gi mooy protocole Cap Manuel am na damay laaj benn laaj est ce que lu day ni defar Sénégal liggéey Sénégal est ce que lu ñu war a réunion la ci kaso est ce que lu ñu war réunion la ci prison est ce que lu ñu war réunion la ci prison di ko nëbb askan bi ba jëng ak xadar ak mer génn loola pour nga wax dëgg gi loolu mooy laaj bi may laaj ndoxalum Sénégal liy indi saafara ci jafe-jafe askan bi ak jafe-jafe Sénégal est ce que ci biir kaso lañ ko war a waxtaane lii mooy laaj bi may laaj ku ma ci tontu nag yàl na nga dem màkk yàl na nga gudd fan
3: asalaamaaleykum forom radio àlla Dakar Abdou Fatta maa dés rek di leen siyaar di siyaar suñ Modi di siyaar suñ Diop Cisse waaw suñ Diouri ñu ngi lay siyaar baax di siyaar képp ko fi nekk grand rek ñu ngi lay siyaar waaw di wax Amine Tidiane waaw suñ Modi man de sa laaj bu fekkee mën naa cee tontu ak jamono ak li nga xam ne moo xewoon jàpp naa ne war naa mën a nekk ndax nit moom bu fekkee dañ koo tëj ci kaso xañ ko ay àqam ay nit des ci biti ne mooy seen candidat ñu nekk ci biir dem ba jàpp ne mënul dem di wut ku ko demal te ki koy war a demal ci kaso bi la nekk comme moom jàpp naa ne liñ soxla war nañ ko mën a waxtaane ci biir kaso bi ndax buñ amoon liñ bëgg ñoom foofu duñ fa nekk waaye nag dañu tombé woon ak président boo xam ne ci pexe rek la doon dox di gàllankoor doomu aadama yi kon loolu moo waral li xewoon noonu beneen bi mooy ñaar ñi ko séq toujours njuumte da cay am ci tànneef yi ki nga xam ne moo doon tànn maanaam gëm naa ne am na lu mu gisoon ci ki muy tànn ndax bi mu ko tànnee ba maanaam bi mu demee bu yàgg dafa wax ne sama kàddu raw na ma naa continué ak li projet bi ma yoroon xëy na loolu mën na ci am wala gisu ko woon mais du ma gëm mukk ne Ousmane Sonko jikko yi ko jomaay woon xamu ko woon ndax firne bi ma ci joxe rek mooy bi muy dem di wuti ay député dafa dem ak boppam ak waa PASTEF te boobu gisoon na lii xalaatoon na lii léegi kay li jar a laaj mooy lan moo tax Ousmane Sonko mu continué ak jomaay ndax wóolu woon na yeneen gaayam yi mu tànnoon wala wóolu leen ndax wóolu woon na Guy Mari Sagna ndax wóolu woon na El Malick wala wóolu woon na kii Birame Sile Diop Habib Sy Cheikh Tidiane Dieye gaw ma ne Ousmane wóolu woon na ko waaw parce que li koy wane rek mooy lii man daal sëñ Modi bu fekkoon ne am na lenn loo xam ne war naa ko mën a tontu ci loolu mooy loolu moo fa sasoon ko amul yaay nàmp maam bu fekkee ne waxtaan war nga koo def te ñu ngi la tëj ci kaso da nga bëgg a jot ci réew mi fam la fekk nga mën faa waxtaane foofu rek ngay waxtaane ñoo ngi jégal baax jërëjëf.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulah Modi Bo Diagne non Modi Bo grand dëgg non Modi Bo day Modi Bo daal dafay ane Modi Bo ane ma kat dëgg nga quoi seet nga ne ku ma tontu yàlla nga dem màkk yow xam nga ne bu waxee lu mel ni ku bëgg a dem màkk di lay déglu foog mu jëm laa tontu Modi Bo waaw Modi Bo sa question bi dégg naa ko mais nag d' accord comme nga lii moo tax groupe yi neex ku nekk ni nga ko déggee ni nga ko xalaatee la sax li la sa xel jox kenn mënuta wax bañal kenn gis-gisam dégg-dégg alhamdulilah rabil alamin ok waaw Modi Bo yow nag ni ngay wax ni man su ma la déggee dafa mel ni ñii dañoo dem ba jaaxle ñoom seen biir seen groupe ñu toog waxtaan ay juróomi nit toog waxtaan ci gis nga wax ji Sonko wax wala affaire yi xalaate nii mi too caam wax na ko lu feeñ ci say nuyoon na ca ngoro ga dañ koo fayru woon te Ousmane Sonko wax na ko démb nee na ba mu koy wax nee na ko nag yu mel ni bu ma ko dama ci bëgg seede parce que boo waral man sama gis-gis ma ne ni ma gis ne Ousmane Sonko buggoon wax jooju ñu wax ko ñu teg ay affaire ñu naan accord am na ak ay protocole am na dafa am lu yàgg de am ci àdduna ndax boo yàggee déglu Ousmane Sonko nee na gars yi nga wax naan ko nguur kenn du ko dénkaane ak réalité de poire ak yu kenn xamul yooyu moom gëmu koo ndax ku nekk ni nga mel moom ngay indi effectivement ku nekk ni nga mel rek moom ngay yóbbu pale moom loolu wax na ko ba tax na kon gannaaw wax ji moo yëngal dëkk bi wax ji fañ ko waxee woon ba Ousmane Sonko di wut ay seede ak di waxantaane moom ay affaire protocole dafa xam doomu aadama dafa gën dafa gaaw a soppeeku góor gi Abdoulaye Wade moom leen wax ci gannaaw moom lañ doon wax mu ne leen nguur day sotti nit boo ci boolee nag xaalis da ngay rangatiku léegi gannaaw yow nguur nga gañe ko dalay soppi lay dofloo waaw dafa ne nguur day dofloo nit boo ci boolee xaalis da ngay rangatiku léegi nag boo ñu la joxee réew mi nga dof nga ñu boole ci ay kees noir nga rangatiku doon xamante lu la dë loolu ba ko Sonko gisee séntu ni loolu war na mën a am ci kanam xam nga ne nag yéen da ngeen di fàtte tuuti Ousmane Sonko wala boog gis ngeen koo gëm man Ousmane Sonko li mu waxagul laa gën a gëm li mu wax Ousmane Sonko wiir yooyu yam defoon di wax ca joomaay kon préparé woon na ne moom 2024 lu nekk mën a xew du doon candidat xam nga yéen man daal noo Sonko daal dégg Sonko daal di ko déglu yomb na mais déggu ko dafa jafe xamoon na lépp dina mën a xew ba tax dama defone ay video am deg ci bir candidat yi mo kan mo jël ci ki nga xamé ni moy jomay ñu jomay mom mo wax fi ni gaay ma ngi deg ñu ngi mané paré nan jomay mo duggal sonko ci parti bi du deug mo biram soulay job ye sonk mo len jël yobul len duggal len ci parti bi non fa mbir ma démé da ñu yang bëgg wurbati histoire sonko na xam gi mu xam ni sénégalais li nekk lañ mëna changer dañu mëna mi mbol sénégalais pire mom ngay fekk sa way mu dugg ci xani diwlin sol yéré yu wér tal xonko ciuru ciuru nga dimbalé fu mu genn taxay fele ne man musuma laal diwtir da fo xol ci yéré gis ma nga tax diwtir boko moy sénégalais ñoo nak boy jëf leen tek ñom da ngay def lu leer ma fi deglu kéro sama ben mbokk tu couleur mo fi indi won video mom nan boy re beure da ngay beure ba dal nit ko boko dal nang ko dal ci feur xamone exemple la ci teug bok ci gadal boy danal nit ki jël dang koy danal ba taxal ko pour pe ci feurign bi bu xamé ne bu jëgë dootu mëna mim lolu bo xamé sénégalais mu ngay def ak mom ala kulli al umuri bo man ning ko waxé ni dang ko duufal ba mu duuf japp ne ñom ay groupe band la bu doon def sen affaire bi bi jallul ñu taw genn wax ko wala ñu jox leen rew mi mënu ci dara ñu jema def li ak lay ta ak lay ko pour genn ci ciowle man d'accord mo lolu fi ñu tollu dal ku nekk ci jikko dafa feñ ku nekk melokan nga am ba ngay lacc rew mo la ci ñaawon na ngon na bon legi nak mi ngeen amé rew mi diko doxal ku nekk ci jikko di nga yore am feñ na ñu goré won wané nañ ak ngoré biñu gënaaw biñu xamé ni mbir mi ciowle dam na leen am ko xamé ni sa way dafa jël nar wi bu ko jël mom kenen dama mom ni ci gore yeb baye ko ko niko lekkal waaw ku lekk li xelu ñepp nekk nak ak feur xadna ci yow te feur feural xelu nit ñi nak kum dal ku nekk bok moy dul garab galay faaj mom dara jafé motax gore yi baye ko lepp sen wala mak sen wala yeb ñu jël ko jox koko man lolu gis na ko ci al malik jay mi na gem na ne dox na ci rôle bu am doole ñom biram ci la jëw ak yeneen gaay yëp ëppon na 5 ñaat na nangam ministre la ñoo nango baye jomay and ak song xana lolu kay war na lu mu wara wax moy liñ digoon sénégalais yi maye nak modi bo fu nang jom ñett fukki nit ak nangam dé ngir changer système bo dé gor ñu boole la ca ngeen waxante ni bu nga jël balé bi ne ku ngeen wolu ku japp sat yi ku def nangam ak nangam wax lima lim ba gaay ñew tek la ci rew mi ñi andon ak yow buñ dé ay nit lañ dérétu gor di dox seen yaram bo taxawé bëgg changer la taxoon ñooñu dé la taxoon ñooñu gaañu ñi taxoon ñu doon dugg ci kasso la taxoon ñu doon yëng ci all bi la taxoon nga bëgg ko changer ñay ko gëm ni lolu moy li xew dafa am ku wor am ku ñu taxaw ni ñu am ku wor duñ and ak mom ñu de continuer lek fu ci bir Sénégal ga sam ñu ñu gënal di and ak ku goré di tas yaakaar askan wi lek dëretu gor ñi man lolu la ko gisé man yow nak wax nga ni ko gisé may ma yow bokku ñu gis bokku ñu dégg ci waaji waaw xewal man de buma ci bokon ci ñi yalla xam no ko la wax ni duma and ak jomay bo mu don dik aduna ak li ci biram ak li de sama giir du no baña amati 500 francs ma tok sama giir du baña amati 500 francs mo ma gënal goré de gi ma gis te li lay top sey seut da dama ne la bar nañ fi kañ seen mam tay seen jaloore mam yi dembu ak seen bañ mam yi dembu ak not seen bakkan yi seen mam yi zon seen bakkan mo tax ñam moy wi ñam tay waye am ñi xam histoire ci ab gox amna ci kër yo xamé ni bo len tuddé wala nga jëma jëf len tok ñoo wala nga jëf fajjul soxna mag ñi nga xamé ni da ngay faral do waxtaan ak ñoom bo waxtaan ak ñoom dañu tek ko ci suuf na xam nañ lo xamul duñ ko wax ci kaw ñepp di ko xam nak waye wayu demb wu ñaaw mo tax tay ñu téé seenu njaboot ni bu len tak fofu soxna du dara nak luñ leen wutalé lool jikko yu bon demb mo tax ñu len di moy kan di ko seen njaboot yu tay gi waye da nga waxawon tew mag wutu soxna wala jëf ñu la bo re dama déggal de bobu mu dem ci famille sangam ñoo ñu ko fa am soxna am ñu bax ndax ñu bax lañ seen wayu maamu dem mo tax ñu tay ñu boole len ak boole seen ñun la ngu ku nekk jël seen njabootu tay li mi ngi bir Sénégal difo dox ba légui man da sama boor ma nga fay am ñun tugulor ñi ngi dundu yi mel nonu suñu bir ñukoy xam te gox bama deug man xamna ni yoy nang fay dox kon nak ña don gore dem ñi ngi gore ba tay ña don jame nak ba tay ñi continue di don ay jam ci sunu bir lolu bu ko ci écarté dé lolu wax ji dal non nang la fa démé waaw sénégal yi da xamantene sunu bir ñi bax gi bax ñay bon ak ngay bon bo gisé nak sa way gaay di moytu wonté dafa am bukk yi sango deru ba yi jox sunu bir lolu nak aw askan bu fa lolou tabé ku nek wara baye sa xel noy doxale moni bo amal jamu rel nga ma lol ci sa wax joju non ku ku la ci tontu yalla na nga dem mak man na tontu na la 3 fois kon yalla na dem mak 3 fois wala lu ko upp ak kenen ku bëgg dem mak yalla na nga dem mak jerejeuf jaaj
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh from radio allo dakar sayyidina alaw karramala cho lebu noy dafa deur mu ko prononcer kon ngay prononcer di ko ziar le VR dans le vent le 8e VR ci tane nek VR ci groupe B do mo fiñ doon ni gën nañ gis 1000 padi mom fiñ doon ni neub na ca da nga daan def nak yok ci ñaari zéro nak muy 120000 pieds rien non police ala nak mo daf fa am djublong touti ko ne di ko ziar sama golo djibi se ko ne di ko ziar modibo djagn mom wara ma wax liñ ko chompal de mu chompal ma ci nak tolli mom modi bo mom legui kene meunatu ko deglu yow protocole kay buñu wax entre Macky Sall ak Diomaye ak Sonko lolou lañ doon wax protocole de cap manuel c'était pas entre Sonko ak Diomaye c'est ça no keur dofi nak dofi kay bu gan kay may wax protocole am na kay bobu Sonko ak Diomaye taxut ni wax tamit Sonko dana jël lu melni Abreu nak ñepp xamne kumu joxoñ nga dem mu koy dox ni te du ci waxtan ak mom parce que mo yore légitimé bi tout populaire bi ni lim ko tégal kay yomuna lim ko tégal yomuna projet lañ jaay nit ñi projet bi li ak li ak li ak li lañ jaay nit ñi reddition des comptes mi ngi ci français fa bi amine suñu doom mi ngi ray ñu war leen naati ak yenen ma gëna xam li ci projet bi li ci nek bari na waaw track de bmal ak yoy yep ñu ngi ci ñom jaamu yalla ñi xaliss biñu jël def ko seen bir kaawi ñu xaliss bobu ñu ñu def ba jotat ci yoy yep ci projet bi la nek wa legi nak mom yoy yep def ko dañ ko digalé waye nak ne ko comme que man ma am légitimité populaire bi bu 2029 joté nak da ngay randu jox nga xamne ci nak yef yi motax nga xamne motax moko mom li moy protocole bi wa lim wax nak moy jamaay ne neewu deet lolou meun nañ ci reeb lolou meun nañ deg jamaay neewul wi ono ko jamaay neewul wi ono kon nak jamaay mom peut-être xeyna xalaatone dina ko wor ndax son tamit xalaatone tamit jamaay dina ko wor motax bam deme assemblée nationale tamit bim ko léré ne ah man mi xeyna nar nañ ma wor mo tax xeyna mu baña joxe lettre de démission joxe lettre de ki li lolou mu defon tamit xam nga li motax mi ngi doga leer fiñ tolni wa buñu kenn nax protocole nit ñaku ci waye protocole bi ñepp sipsone won moy le protocole bi nga xamne bi xeyna Macky Sall tek nako ak gañi ba mu genn len wa lan la Macky Sall def protocole ak ñom lolou moy protocole bi le protocole bi modi du andu somo ak jamaay lolou na leer le protocole c'était entre Macky ak suñu gaay yi lan lañ digalé pour ñu gën leen ci kafa bi lolou protocole bi wa lolou téru xawma lan téru baye soy gi noko bëggan doon waxé modu nak yaangi mélangé mo tax suñu tolni mak man yakam dina nga champal ma way parce que fiñ tolni yaang ñi bëgg jël diñu manipuler diñu biiré fenen duma ka nangu tay duma ka nangu ëlëk sa bop bi limi ndaw amna as tout as xel fo xamne ci nak modi bo sa bop bi mi ngi ci baal ni ngay def ci ci rama nak ndax man fi ngi dama soxla xais wa le bu ndoy mi bam bay bi mi tindata bay ak taxi bay taxna bay fi dara lepp la dal yobal do ni ñu ngi ni ñun dañu war bay bëgg dé bala nga forop ci meen bo la jang ko dëkk bi amu tayas bu du diex jaay champal man ak dina baax diko nuyu diko ziar Malik Oran Dieng ko nuyu diko ziar El Malik ki le patron le boss le chef ko nuyu diko ziar Issa Gara Mbaye Gaye may ma fe salade mbay pepe su mew may remplacer Laysan lay sar ko nandor yoy ko ni di ko jaar grand cham cham baylo wala cham tukulor wala cham la na cham le wala deug la deug wala frek ay way wala frek bayal ak cham est ce xam ngeen bo degge wala frek lak lak bo jang dang koy meuna deug ca lak bo jang dang koy meuna deug deug deug deug deug deug nak la waye fiñ tolni sama classe nga xamne deggatuñu wala fa deggatuñu wala fa deggatuñu dara motax mënuñu wax français wu bax mënuñu wax anglais wu bax man ko mi ngi non wa ñi ngi ñew di nuy ne prek di jaar yep di wax modi wona baye baye na xata nga modi baye du ñu nax wa legi nak question yi ñu wara poser suñu bop ñu waxante ñun ñep degg suñu akulay taala president jomay mi bim fi toge ba legi mais lan la fi doxal lan la fi doxal sur le plan institutionnel mais lan la fi changé justice bi lan lañ ci laal yane modification lañ ci def dara ñi fi néwon ño fi né ba légui OK waaw yow du dooy fiñ ko doon xaar moy mu tégal ñay institution yu dëgër ba bu ëllëgé président bu fi mënti nekkati ëllëk yoon dooto la may ngay bour di bummi yi lañ doon xaar ci jomay justice bo xamné bi ñëpp xam nañ né dootul nekk justice à deux vitesses mais lan lañ fi changer ay lan ay mandat de dépôt yeek yoyu rek nga xamné bon mandat de dépôt xam nuñ ci waxati mandat de dépôt ak instruction ak nangam ak nangam bon lolu xeyna gën na gaaw par rapport ak buñ dëkk buñ la défé instruction ça nañ la falé 6 mois yalla rek xam kañ lañu ñëwaat ci yow wax ci yow dara ak yoyu bon du lol rek lañ bëggoon mu changer bëggoon nañ yenen yu bari yo xam ni tamit bon changement am ci yenn côté tamit mais malheureusement bon danaka liñ fi doon joy dem mo fi neba legui de liñ fi doon joy dem mo fi neba legui rek mom changement vraiment rupture dal amu ci to ñun rupture bu radical lañ bëggon nak radical rupture bu radical lañ bëggon mais malheureusement nak nañ waxante deug nak wa fi bi fi jomay ak son ko toge ba legui man sam bop li ma yakaron dañuy tok gouvernando du am secret d'état entre ñom ñaar wala dara lu yendu ci jomay fanan ci sonko su ko defé ñu tok def comme administration Trump administration bush ñu def administration sonko jomay waaw raxas la nek ci palais ba yépp mëno jël li nga xamné bi tay ño néwon ci palais ba yépp di Macky Sall di tok ñom ñepp nga maintenir len ba paré nga bëgg changement am ñi ño jël bop jamaay duggal ci lo xamne li jomay gëmu ko won ba légui mu gëm ko motax ñu nane réalité du pouvoir waye jomay fallu musuto nek ambition ba mu nane bamuy wax na ay deuxième mandat waaw Macky Sall mom li def ambition ci mom na Souleymane Diop waxon rek musu ta xalaat lu passé chef de service Petrosen waaw finalement nak far Abdoulaye Wade jaay ko bamu dem yakkar na légui xam nga man na laaj président waaw laaj na jox nañ ko wa gis nañ fi mu yobbu ñu dëkk wa yak na suñu dëkk yak na suñu institution daana def lu ko neex wa lu ko neex la daan def wote ay loi yo xamne yi di ci yok ay virgule ay chamana dembu tailleur constitutionnalisme yoy yep président Macky Sall moko def wa ba waral suñu tol ni ñun ñi ñep ñu dog ne li dootu fi amati wa ku mu fi doona nek politicien sax daaw nga dugg ci politique pour uniquement lu mel ni jeex Sénégal mais tay li fi jamaa indi lum def di lolou su combat yi jamone yep France dal li dem yo andi deug nak
5: assalamu alaykum wa rahmatullah di fek ci bonti bi tel na meng papa kan ma lay ziaro ay meng karama law ci ho e ma gën mën mako wax man deruma man bokam yor yow ko ya der sa way da nga do bi yakh da ba wax hacker ya ndu beuf soy mo ngi jël ndar bu yakh debay ñew rek bo sa xalat tu sewal ay fi téré isa ay fi téré lool isa day téré lool de attention ci na xali sa de re moy ji yapp lu ko yott kel mu nek nit ko rew mo mo rew abu xam nga pa rew moy waji mo bi de 65 ans la ñu la man je 25 ans 25 ans 25 ans ni fonto soy baye Modibo Diaye bi ngay fonto nak Modibo du sa borom sa grand sa grand ko respect du ton grand baye baye sa grand ngay togn say grand baye Malick Bidiane mi ngay togn sa grand frère la yow yow xamou tudu gi deuglo 25 ans di fonto ngi espèce de nagro mu ñëw leg.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Man la Modibo. Grand Doy ni dara ziar la Grand Doy nam la way Grand Doy fone comme wala ngi Amérique rek di daqé dërëm bi ana Aliou ngay nga ko koñu dé ngi bal bal rek bu beu dama gis mu gën di wax lo xamna xamu ci tous ci yalla ko yeram sandeysa min ni na la ziyara sonu sawda ni la ziyara la grand malik de la nuit de la ziyara for you mboss sama mbok sarum sarum mboss gannaaw kawil pour ye tidna for ye jaxle na ndeysan Mamadou Lamine Bara wa yow Bilal Bara day ay fass nga andi non ki nga da jaxal deug wa Lamine Bara ak serigne mp for you Lamine Bara fekki ci abiss fasina jow village mo gëna mo gënde wax deug yalla ay yu ko pousser ya wande non ala fasi ba da rek ak na fra fasi mo gënde imba sa video ba nga gënne won abdou clip bari ak amru ba ya foko na ñom lay farren kaw ko gënne de do lay bari bagasam ken de buru ko atal wala wër ko Modibo Modibo ni nal ziarra la Modibo man de bogona de man mak man bogona de man mak de waaw tonti bi dal moy di nga wax moy deug waaw waram ñoo foon ko sama de mak di nuyu Mr Babs di nuyu al yollu la toñeur dara rek di wax lo xamne kel xamut dara la xam mo ko tegal prof rek mo commencé de dëndëk yo dama nga noppalo Ibrahima Boyan le profondeur le nuit de la ziar sañ abdou depuis Milwaukee nuit na la ziar ku genn Moustapha Diop non mais xam nga ndekete li dakk ci adina man ko doli xam moy ngay tok di setan ay gaay yo xamna dañu daan final nga daan wax ne no du deug li legi ñu tourner ñom ñep sen vision yi tourner ko jomaay ya ñu andon ak ñom bañ lay final ñom ne en correct legi ñi créer yeen fen yu bes diko final jomaay quoi France la andat am ko nangame reg de di FMI am ko defé Mamadou Diallo 94 milliards non ma da ngay tok di sétan fen yi affaire bi dafa ba neex ta fay ré bari no nit mënuma gëm ni pour nga dégg hadith bi yonent bi wax naan ko lu moro di yoro dal fitra ndek ma ngoy dor di xam kullu mawlud mbolem xalé yi yulut dañ koy jur jamono biñ leni jur dañuy sedd wetch fitra bobu non waye mu ne parents mi ñokoy def yahout wala ñi def ko nasran wala ñi def ko julit wala ñi def ko nangam ma ngi dor di xam nak hadith bobu nonu waccam nak mi ngi dor di gëna leer maam tay gay bi fi Abdoulaye Wade nekké Macky Sall ñew au pouvoir hein gay Ousmane Sonko téléen windel leen ñi nekkon sa ay Idriss Seck ñi ndangam windel leen bañ mir ñom ñep ñi ñew France dégage, France laisse la France est là, Macky France est côté fini. Ça tient en caisse, 94 milliards, 39 milliards. Légi, héros Macky Sall, le pédemna. Gaïf m'n'est qu'il dit, xolat xamuñ feneen ñu jurar leen Ousmane Sokho ñew andil leen kay leen dama bëgg ngeen jurar jurar leen ñi sétat du wécc rek non da leen jurar ñi sét wécc kon bi ma ki démé ñi bessar Ousmane Sokho ñew na leen man ma leen def yahoud wala ma def leen nasaran wala ma def leen judit wala ma jos légui da tourné na leen ci ñi sat attaqué jumaa yi même scénario non ma dafa tok di ré be do sénégalais nak ci nek ni pour ñu xam sénégalais moy kan Ousmane Sonko romo ñu ko xamawul nit ko xamna amu cieslay amuñ gëm dara lay gëmut buñ saga ki tay bu fa Ousmane Sonko dédé du koku saga len kay ñi dem saga clé mais sétan li neexna Allahu akbar man sugo ben live la def rek gay na jumaay traitor la nangam ay waj même confirmer jumaay ci waxam ji dembo ji rek confirmer jumaay law jumaay waxon na lolou d'accordu ma ci affaire pact yoy xam yoy sénégalais sax buñ ko déggé dañu wara nangam di la jumaay waxon né ci sortem ba ngay poser question Ousmane Sonko deugal ko ne jumaa lolu tontu husa bam ko signalo pacte ba terahu gaay ñu ne ah jumaa moy traiteur bi parce que nangam na nga daf ko rono jox 2029 daf ko uruj Ousmane Sonko moto mo ne jumaa d'accord ton pour jox ko be 2029 donc traiteur bi dem na bu yag jeex na bar traiteur amatu fa legi way ndeysan dañu ko pesene yal waan ay waji ngen nara bakatar fi ba 2029 di saga hat di qasat jamaay am bokami di qasam ministri qas ñom abdul rahman diouf di len saga di nangam yalla bind sen lamiñ yi pour sabal ko ngen lank ñi am suñ serigne su bax si cheikh ahmed tidiane sherif mu ñew andi tariqa tidianiya nga xey suba tel mo bra ma wax sax na lo sax wax ci yonent bi dina ji sax la wara ñu ko wax dina islam nga xey suba tel kabar julli jang alquran ci sa lamiñ ñu na dété de nga nek tidiane nga def istighfar jang julli ci yonent bi def la ilaha illallah suba gi ngon gi nga def ko wosifa ci guddi gi nga taqolu luma ñaar fukki at lum neew ndé xamna allumé nga mo mëna mo musu ko def sax na ko baal waye am nañ ko def ñaar fukki at ma ci jibi gi ben way ñew taxaw fe ñew na la tay da ngay saga jumaay ba 2029 te dé ko xass te del wax lo amul xam dé nga dé del attaqué del atté lo xamna amu ci ben xam nga nek sa jumaay traiteur la nangam parce que c'est ngor traiteur la hon mo def li mamadou dia mo ni ala gusule lim wax ni abdourahmane diouf traiteur la mimi touré traiteur la diou traiteur la manam man seulement que ñak fay da gogu lolu do ho li gëna neex moy tok sétan ndekete ay waji ay way dessan mo tok gis wa khalat tv yi nek ci mbir mi di ganja ji di andi gor gi mo gor a tre xowal la sama duma nek ci catch is a bunch of losers no allah yarhamkum ay wa senegal buñ jom billahi o xona la ngos man ton ko 2019 ba legi musiba la pour senegal bien ma ngeen dalay and ak mom ba legi ci mbusi ba la len dugal saga khaste mer wax lu du deug wax lo xam dara saga mer khaste wax lu du deug wax lo amul ben xam xam waaw di wax rek ba pare nak bo ko ñeme yalla gi rek lolu ko len ko tek Ousmane Sonko xamantene bo ko rek kanam ngeen xamne loser astaghfirullah comme ni togon bam jey ko sa aji sar Macky Sall mu comprendre amone garab yew sama yar mo nan tampale garab yew hein impele mo rayale mako ma am fer bo xamantene da hein dama dem na len ñew na tok len ñaar nit la bëgg ñu masel mo masel fi yow masel fi awmata 5 minutes la am ma jog dem même bullshit bunch of crap. They bought it. They buy that from him. Tay mor ndaje ozu bebe ozu khawba lan ningo tudé sax ko bari tour rek.

Fatimge sama bay bacha chagope Fatimge abare tindige abare lañu jox aram fakk ko ñam am ci Cheikh Fall sama waji Al abifal sama ligner bi may joy batay noppeguma par kuma te joma la ci mbantoy gëna ko mbaayu mi dekk suuf bo deme jani dal bi alaaji ma dikke fal watim ngay Cheikh Fall magna par kuma te joma ci mbantoy

mom lañu neewon sa baye daana joxi miskin waye oto keur ya koy joxe tek ci joxi miskin ni daam sa baye bo xeex lu won te

bari barka mo walon ñor fukat ak ñeen bari taagam bar mo walu fukat ak joom ñaar dekem amar fa suma mo walu joom ñeen taa lam lañu may ga ak faang lañu may ga ak kafar lañu may ga ak fa du lañu may ga ak mañ wadda ak fije wadda ak taxa wadda mo walu joom ñeen taa tan yaa ci teli.

telefon bide nyaagi ma yaa mun fofu mbadan maami do hay huuni mi wadana dum sinno tayi wona yowen kadi mbe jortiri ni footi.

lel dawaral min kur du ko ye du ko ya lam da fagn da fagn kal ku mukk misal wal jole ku mangale serer sango ñi dekk debu ndagam ñoo bëndul sosé ansi ñu